U Crnoj Gori u poslednja 24 sata evidentirano 19 saobraćajnih nezgoda u kojima su 4 osobe teže povrijeđene, a 5 lakše. Iz operativno-komunikacijnog centra uprave policije saopšteno je da je u Baru evidentirano 5 saobraćajnih nezgoda, Herceg Novom 4, Kotoru 3, a na Cetinju i u Podgorici po 2. Po jedna saobraćajna nezgoda evidentirana je u Budvi, Nikšiću i Pljevljima. Izdato je 790 naloga za uplatu novčanih kazni i podnijete su 92 prekršajne prijave. Policija je oduzela 11 pari registarskih tablica.

Vaga, od vas se očekuje posvećenost, ali misli vam lutaju, neorganizovani ste, a i koncentracija je dosta slaba. Potrudite se da ne pravite veće greške. Partner vas može iznenaditi svojim ponašanjem koje je nježnije nego inače. Škorpija. Velike promjene raspoloženja očekuju vas danas, ali ćete se truditi da obaveze na pravi način privedete kraju. Sve češće razmišljate o jednoj osobi, lomite se, dvoumite, niste sigurni da li da se prepustite onome što se odvija unutar vas. Strijelac. Iako je dan pred vama naporan, trudit ćete se da budete na visini zadatka. Moguće su manje trzavice sa kolegama, ali ovo su kratkotrajne rasprave koje neće uticati na vaš odnos. Budite taktični u odnosu sa voljenom osobom. Jarac. Kontakti i komunikacije sa onima sa kojima sarađujete se mogu pokazati kao prilično zahtjevan zadatak. Informacije koje dobijate su kontradiktorne, pa nemojte reagovati dok ih dobro ne provjerite. Nešto bolja komunikacija sa voljenom osobom. Vodolija. Velika posvećenost poslu, ali i naporan radni dan. Biće vam teško da se borite sa ograničenjima od strane onih sa kojima blisko sarađujete. Promjenjivog ste raspoloženja u odnosu sa voljenom osobom. Naporna komunikacija. Ribe. Pomalo napeta energija ovog dana uticaće na vaše sposobnosti da se sporazumijete sa drugima. Povremeno naporna komunikacija. Zato je emotivni dio odličan, jer sada emotivnom partneru možete lakše reći ono što osjećate. Dragi slušalci, čuli ste horoskop.

vaga. Od vas se očekuje posvećenost, ali misli vam lutaju, neorganizovani ste, a i koncentracija je dosta slaba. Potrudite se da ne pravite veće greške. Partner vas može iznenaditi svojim ponašanjem koje je nježnije nego inače. Škorpija. Velike promjene raspoloženja očekuju vas danas, ali ćete se truditi da obaveze na pravi način privedete kraju. Sve češće razmišljate o jednoj osobi, lomite se, dvoumite, niste sigurni da li da se prepustite onome što se odvija unutar vas. Strijelac. Iako je dan pred vama naporan, trudit ćete se da budete na visini zadatka. Moguće su manje trzavice sa kolegama, ali ovo su kratkotrajne rasprave koje neće uticati na vaš odnos. Budite taktični u odnosu sa voljenom osobom. Jarac. Kontakti i komunikacije sa onima sa kojima sarađujete se mogu pokazati kao prilično zahtjevan zadatak. Informacije koje dobijate su kontradiktorne, pa nemojte reagovati dok ih dobro ne provjerite. Nešto bolja komunikacija sa voljenom osobom. Vodolija. Velika posvećenost poslu, ali i naporan radni dan. Biće vam teško da se borite sa ograničenjima od strane onih sa kojima blisko sarađujete. Promjenjivog ste raspoloženja u odnosu sa voljenom osobom. Naporna komunikacija. Ribe. Pomalo napeta energija ovog dana uticaće na vaše sposobnosti da se sporazumijete sa drugima. Povremeno naporna komunikacija. Zato je emotivni dio odličan, jer sada emotivnom partneru možete lakše reći ono što osjećate. Dragi slušalci, čuli ste horoskop.

života što kod Dunava teče. Jer je život i svetlo i tamo, nekad jutro, a nekada večer. Jer je život i svetlo i tamo, nekom jutro, a nekome večer.

ne mogu se maći. I dok se za ruke drže stalno, u mraku se ne mogu pronaći. I dok se za ruke drže stalno, u mraku se ne mogu dotaći.

vaga. Od vas se očekuje posvećenost, ali misli vam lutaju, neorganizovani ste, a i koncentracija je dosta slaba. Potrudite se da ne pravite veće greške. Partner vas može iznenaditi svojim ponašanjem koje je nježnije nego inače. Škorpija. Velike promjene raspoloženja očekuju vas danas, ali ćete se truditi da obaveze na pravi način privedete kraju. Sve češće razmišljate o jednoj osobi, lomite se, dvoumite, niste sigurni da li da se prepustite onome što se odvija unutar vas. Strijelac. Iako je dan pred vama naporan, trudit ćete se da budete na visini zadatka. Moguće su manje trzavice sa kolegama, ali ovo su kratkotrajne rasprave koje neće uticati na vaš odnos. Budite taktični u odnosu sa voljenom osobom. Jarac. Kontakti i komunikacije sa onima sa kojima sarađujete se mogu pokazati kao prilično zahtjevan zadatak. Informacije koje dobijate su kontradiktorne, pa nemojte reagovati dok ih dobro ne provjerite. Nešto bolja komunikacija sa voljenom osobom. Vodolija. Velika posvećenost poslu, ali i naporan radni dan. Biće vam teško da se borite sa ograničenjima od strane onih sa kojima blisko sarađujete. Promjenjivog ste raspoloženja u odnosu sa voljenom osobom. Naporna komunikacija. Ribe. Pomalo napeta energija ovog dana uticaće na vaše sposobnosti da se sporazumijete sa drugima. Povremeno naporna komunikacija. Zato je emotivni dio odličan, jer sada emotivnom partneru možete lakše reći ono što osjećate. Dragi slušalci, čuli ste horoskop.

0: frekvencija 95,8 MHz FM stereo.
1: To je to. Sofro, jel može, jesmo spremni? Okej, okay. Pixi broj.
2: Ajmo, krećemo.

Stani, čujem svoje srce kako za njom viče. Alkohol je logičan nastavak te priče.